imam cheikh ibrahima fall babal mouridine moy ku ñëk jëgul ci seigne touba mu ngi ta santé mom ci fukki ñaar fukki fan ci wéru koor bës mu koy gisé bon